O don na Saduceus nana nabila isa sɛgɛrɛ ka a ɲininka olu minnu tun b'a fɔ ko sukununi tɛna kɛ o ko nabila isa ma ko musa ko an ma ko ni mɔgɔ dɔ ye furu kɛ a ma den sɔrɔ ni a muso ye ni a sara a balimakɛ ka o muso furu ka se ka den sɔrɔ a balima ye ka se ka bɔnsɔn sɔrɔ a balimakɛ salen ye

nga Nabila Isa ko o ma sukunni ta fan fɛ yala aw ma kara kitabu kɔnɔ wa ala ye min fɔ ale ye Ibrahima ka ala ye ale ye Isaka ka ala ye ale ye Yakuba ka ala ye ala tɛ mɔgɔ salenw ta ala ye nga mɔgɔ ɲɛnamaw ka ala dun

Don lamina mo ye nabila isaka jabili me o kabakwela kosebe aka kalam koso balema o anyemi kalansisa o mana flendye alaka au deme ka o famu anga bitlela ani nabila isaka tlela ame mo sou fla osoro nangay mo bla groupu ame sika mo bla groupu fla jekulu fla la do bey olu lala alakola olala ko ala bey alaka meleka bey alaka kira we chee o ka kitabu we chee o dala la fana ka fo saka kunu bey mo bena kunu lahara kitibla tike mo ka do bena ta jahannama la do bena do arjina kono olu lanbe alakola o ye groupu fola nga do fana bey olu re mala alakola olu ko ala re tei do re ko saka kunu te chee anye dominique anye la ayan daha ayan sa wuna ko ke nan sala abana mo sitana kunu ka foko kata kiri tiga mo kan o fana groupe flanay sadusien nu olu tume groupe mina o ye groupe ye groupe munu tumalla alla ka foko ki ama jolunbe o tumalla la ka foko mo bena sa ya ko fe ko mo bena kunu ka basu chama olu tumalla ola o tune sadusien ye o nana kana nabila sa nyininga o bena nabila sa nyininga limina o fana tuye koroboli ye nabila sama o fana tuye ka nabila sa darabo o fana tuye ko ni nabila sa jabil duma o bena olu da hakilina tao chentria ka yira ka foko sini mo sitina kunu ka basu chama o koso nana kana nabila sa nyininga o ka nabila sa nyininga kuma mina o flani ye o ko nabila sama o ko fakena indana sab'ati ikhwatu وتزوج الاول ومات واذ لم يكن له نسل وترك امراته لاخيه وكذلك الثاني والثالث الى سبعه واخيرا لكل ماتت الامراه ايضا ففي القيامه لمن من سبعه تكون زوجه فانها كانت للجميع وين بلا سنين غاكو موسى يفو ان يكون امبالما دوي فروك نما دنسرنا موسى ي اوتمنا في ناسلا o balimakɛ kan bɛ k'o muso furu ka den sɔrɔ n'a ye o den bɛ bila o balimakɛ tɔ la nka anw fɛ yan balimakɛ wolonwula de tun bɛ an fɛ balimakɛ fɔlɔ a ye muso furu a y'a furu min kɛ a tora n'a ye dɔɔni a ma den sɔrɔ n'a ye cɛ sara ka muso to yen muso tora muso dila a dɔgɔkɛ ma dɔgɔkɛ fana sara a dila dɔgɔkɛ sabanan ma o fana sara a dila naaninan ma o fana sara a dila lorinan ma wɔɔrɔnan fo ka taa se wolonwula o si ma den sɔrɔ ni o muso ye mɛ o muso kɛla bɛɛ ta muso ye o kɔfɛ muso fana sara kiyama jɔlen na o mɔgɔ wolonwula o bɛna kɛ muso bɛna di jɔn de ma o mɔgɔ wolonwula la kamasɔrɔ o mɔgɔ wolonwula bɛɛ ye muso furu o si ma den sɔrɔ n'a ye o mɔgɔ wolonwula jɔn bɛna muso ta alikiyamalo na muso bɛna di jɔn ma balimaw ni tun kɛla o ta ɲininkali ye nabila isa fɛ nabila isa y'o jaabi a ko tadiluna ila taarifuna alkutuba wala kuwata llah liannahum fi lkiyamati la yuzawijuna wala yatazawajuna bal yakununa kɛ malaikati llahi fi samai a ko aw fila aw tɛ ala ka kitabu dɔn aw fana tɛ ala ta fanga dɔn a tɛ ala ta barika dɔn aw filila aw sadusiyɛnw aw filila aw minw bɛ miiri ko kiyama jɔlen na furu bɛna ta kɛ cɛw bɛna ta o musow sɔrɔ yɔrɔ la k'o furu walama musow bɛna ta o cɛw sɔrɔ yɔrɔ la k'o furu walama ko muso le bɛ yen k'a di cɛw ma yɔrɔ la cɛw le bɛna musow ta yen aw filila pewu kamasɔrɔ aw ma ala ka kitabu dɔn aw ma ala ta barika dɔn kiyama jɔlen na nabila isa ko a ye nin gondo fɔ o ye ko kiyama jɔ don na cɛw tɛna musow furu musow tɛna cɛw furu furu tɛna kɛ alikiyama jɔ la musow tɛna furu cɛw ma yɔrɔ la mɔgɔw bɛna kɛ i n'a fɔ ala ka mɛlɛka ala ka mɛlɛkaw tɛ furu ala ka mɛlɛkaw bɛ sankolo la ka ala tando an bɛna taa sankolo la ka ala tando ka ala barika ka tando de ala ye su ani tere o ka bon ni furu ye o ka bon ni farikolo la diyanyaw ye nabila isa ni gondo di adamadenw ma ka yira k'a fɔ furu tɛna kɛ balimaw o b'a yira k'a fɔ sadusiyɛn ninnu tun filila pewu a b'o cogo la an ka bi tile la mɔgɔ minnu bɛ miiri k'a fɔ kiyama jɔlen na u bɛna taa muso kɛmɛ ta
donc olu bɛna taa muso kɛmɛ saba ta dɔw yɛrɛ mirila ko arijinɛmusow dilala ka bila olu ye he balimaw fili ye mɔgɔ caman sɔrɔ fili ye mɔgɔ caman sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka i ka muso furu a ta diɲɛ kɔnɔ yan hali kiyamalon kana mirila k'a fɔ i bɛ taa muso sɔrɔ la ka furu nabila isa y'o fɔ anw ye minnu yɛrɛ b'a fɔ k'o bɛna taa muso caman sɔrɔ yɔrɔ la o t'a fɔ ko muso bɛna taa cɛ caman sɔrɔ yen dɛ a bɛna fɔ arijinɛ danna cɛw de kama cɛ don diɲɛ kɔnɔ cɛw y'a labɛn o yɛrɛ ye k'o yɛrɛ diɲɛnakow kɛ dɔw bɛ muso fila dɔw bɛ saba naani dɔw yɛrɛ bɛ tan ta dɔw yɛrɛ bɛ caman yɛrɛ ta sa ka tɛmɛ tan yɛrɛ kan cɛw y'a kɛ ka bɛn o yɛrɛ ma n'o tɛ ala m'o fɔ mɔgɔ si ye ala y'an fa adama dan a ye muso kelen de dan ka d'a ma o ye an ba Hawa ye an ba Hawa le danna ka di an fa adama ma ala bɛ fɛ cɛw ka muso kelen kelen de furu an ka bi diɲɛ yɛrɛ gɛlɛyala cogo min na bi an kunna an ba Hawa a tun dira an fa adama ma tuma min na arijinɛ kɔnɔ a tun tɛ foyi san a tun tɛ bon sara a tɛ kuran sara a tɛ ji sara a tɛ foyi sara a tɛ dumuni yɛrɛ sara kamasɔrɔ a tun bila arijinɛ kɔnɔ mɛ o bɛɛ la ta ala ka muso kelen d'a ma anw minnu bɛ bi diɲɛ gɛlɛya la an bɛ wuli ka muso ta ka fara ɲɔgɔn kan an ko ko ala le ko ten ala m'aw fɔ mɔgɔ si ye ala ko muso kelen ta n'i fana b'o muso kelen ta o ta diɲɛ kɔnɔ yan kana miirila k'a fɔ kiyamalo k'i bɛna taa o muso sɔrɔ yen k'o furu walama ko dɔ ka i ta muso busela ko i bɛna taa o sɔrɔ hali kiyamalo k'o furu ɔn-ɔn tiɲɛ don ni mɔgɔ dɔ k'i ta muso minɛ i la ale kɔni bɛna jangata kamasɔrɔ n'a ma nimisa ta jurumu na o jurumu o bɛna taa bɔ ale la mɛ k'a fɔ ko furu de bɛna taa kɛ o yɔrɔ la wa balimaw o kuma tɛ o kosɔn nabila isa ko olu mɔgɔw filila n'i le fana ta miiriya ka k'o ye dun o tuma na fɛ i bɛ nimisa sisan ka kɔsigi ala ma walisa ala bɛ se ka i hakili saniya kamasɔrɔ kiyama jɔlen na dugukolo kan fɛnw farikolo negelafɛnw bɛɛ bɛna ban kasi banaw o bɛɛ bɛna tɛmɛ ani musokow ani keleyaw ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn keleya o bɛɛ bɛna ban kamasɔrɔ an yɛrɛ y'a jate minɛ an ka bi jamana kɔnɔ muso caman furu olu nana ni ko caman ye an fa abrahama a ye muso fila furu min kɛ olu ma na ni kɛlɛ ye wa hali bi israelikaw ni arabu bɛ ɲɔgɔn na o kɛlɛ kelen tɛ wa ismaeli ka bɔnsɔn olu tɛ arabu ye wa han izaki ta bɔnsɔn olu tɛ israelikaw ye a b'o cogo la ala tɛ fɛ an ka muso caman ta ka fara ɲɔgɔn kan o fana ni ala fana bɛ fɛ an ka bɔ an miiriya la k'a fɔ ko kiyamalo ko mɔgɔ bɛna taa muso furu o tɛmɛnen kɔfɛ nabila isa bɛna jaabili filanan di mɔgɔw ma tuguni a ko wa amma min jihatil qiyamatil amwat afa ma qara'tum ma qila lakum min qabla allah أنا إله إبراهيم وإله إسحاق ويعقوب ليس الله إله الأموات بل إله الأحياء أكو سكوني تفان في يلا أو ما كلاوا أسبلا ألا كتابو كنو كو نيه إبراهيم كا ألاي نيه إسحاق كا ألاي نيه يعقوب كا ألاي ألا تي مو سالو تا ألاي ده ألاي مو نيرمو تا ألاي نبيلا إسحاق أوفو يه كيراو لا كفوكو كيما جولو نمو بنا كنو نمو بسرا كبا ألا بنا مو لا كنو kidi bɛna tigɛ adamadenw kan nga ala tɛ mɔgɔ salenw ta ala ye ala ye mɔgɔ ɲɛnamaw ta ala ye o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye ko ibrahima ni isaka ni yakuba ani mɔgɔ minnu sɔnna olu ma ani mɔgɔ minnu ye dannaya kɛ n'olu yɛrɛ sala matigiya olu bɛɛ ɲɛnama don bi an nu bɛ saya jate saya ye farikolo kɔni bɛ kɔsegi bɔgɔ ma nga nin tɛ sa nin bɛ ta ala fɛ olu niw bɛ ɲɛna bi olu ye ɲɛnamaw ye kamasɔrɔ o dala ala ɲɛnama la balimakɛ balimamuso n'i sɔnna ka nimisa i ta jurumu na ka sɔn ala ɲɛnama la nabila isa min kɛla ala ɲɛnama ye min nana dugukolo kɔ kan ka na adamadenw kisi o tumana fɛ n'i bɔla dugukolo kɔ kan yan n'i bɔla i farikolo la o tumana fɛ i be ɲɛnamaya waati bɛɛ sani ka nabila isa natuma se a bena na ka na i su la kunu i bena sigi na ale ye arijinɛ banbali kɔnɔ nabila isa ye ni kuma fɔ sadisiyɔnw ye k'a yira o la k'a fɔ ko kiyama jɔlen na mɔgɔw tɛna musow furu musow tɛna di cɛw fana ma o dɔrɔn tɛ adamadenw bɛɛ bena kunu kiti bɛna tigɛ mɔgɔw kan o tuma na fɛ balimaw ile min bɛ ne lamɛn nin waati in na yala i sɔnna nabila isa ma wa yala i ye danaya kɛ ala ka kira la wa n'i ye danaya kɛ ala ka kira la o tuma na fɛ i yɛlɛ la k'a fɔ ko kiyama jɔlen na i bɛna kunu ka to ni matigi ye o tuma na fɛ i ni bɛna to ɲɛna fo ka taa kiyamalon se o tuma na fɛ matigi ala a ye ala ɲɛnama ye mɔgɔ minnu fana dala la olu fana bɛna ɲɛnamaya ni dala la fana i bɛna ɲɛnamaya ala ka duba i ye ala k'an bɛɛ lon gbɛrɛ aw ni Cheikh Umar ani Nyan Etienne ka bɔ Africans Villa.